Tjern, isär, digger shit i gud och svarar mal. Klang, jern, klang, den och som den basketball. 14 jahre alt, nein, ham, sack, aber, det grusen klang.